Emătai o bong să mai aza loc, bă. Chale sa baya na ya na baya. Ranzale tipura hane.